на стария було смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.

веднъж го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво след той издяла мъничко сърце. Арлекин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.